0: That's the bad guy.
1: LG.
0: You need people like me.
2: Yeah.
0: You need people like me so you can point your fucking fingers.
2: Yeah.
0: And say,
2: that's good. Cam de câștigă pe bătii, n-a poartă pe zendră. Nică nu-și stabă la dent. E că de gosic, nu se răbent.